kami sebut saja, beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Putra Anak Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian dan kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian